religijsku tradiciju, složenu mitologiju i specifičnu umetnost izrade ritualnih maski. Narod Bariba dominira severnim delom zemlje. Oni su istorijski poznati kao vešti konjenici i stvaraoci drevnih kraljeva u regiji Borgu.

Народ Somba živi u planinskom vencu Atakora na severozapadu. Prepoznatljivi su po izolovanom načinu života i fascinantnoj arhitekturi utvrđenih kuća od blata. Narod Fulani, nomadski narod stočara koji se kreće preostranim savanama na severu zemlje, brinući o stadima goveda. Glavni grad Porto Novo je ekonomska prestonica Kotonu. Benin leže u njegovoj podeljenoj administrativnoj moći između dva potpuno različita grada. Porto Novo, zvanična prestonica, na jugoistoku zemlje, na obali lagune. Miran grad sa izloženom kolonijalnom arhitekturom. Grad su osnovali Portugalci u 16. veku kao trgovačku luku. Danas odiše istorijom, a njegove glavne znamenitosti su velika džamija, izgrađena u afro-brazilskom stilu i podsjećena crkvu u Salvadoru, Kraljevska palata, Muzej Honme, koja prikazuje život kralja Tofe, etnografski muzej sa bogatom zbirkom vudu maski. Purchase your-

Iako Porto Novo drži titulu glavnog grada, Cotonou je de facto centar moći, sedište vlade, predsjednika i svih diplomatskih misija. To je vibrantan, užurban i prenaseljen lučki grad. Cotonou je dom gigantske pijace Dantokpta, jedne od najveće otvorenih pijaca u celoj zapadnoj Africi, gdje se može bukvalno kupiti sve, od modernih tkanina do ritualnih predmeta za vudu ceremonije. Predeli Benina se menjaju od peščanih, močvarnih plaža na jugu preko plodnih glinenih platoa u središtu, pa sve do planina i savana na severu. Najznačajnija mjesta i kulturne tačke su Ganvije, Afrička Venecija, neverovatno selo na vodi smešteno na jezero Nokue blizu Cotonoua. Osnova

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 30. maja. 311. rimski car Galerije, veliki progonitelj hrišćana, na samrt izdaje edikt o toleranciji kojim poziva na obustavu progona. 313. rimski car Konstantin I. Veliki izdao je Milanski edikt kojim je legalizovao hrišćanstvo u Rimskom carstvu. 1722. prvi put se spominje igra pod nazivom bilijar. 1803. SAD od Napoleona Bonaparte, tada doživotnog konzula Francuske, koji je bio u novčanim neprilikama, za 15 miliona dolara kupuje Luizijanu, koja je istog dana 1812. i formalno ušla u sastav Amerike kao njena 18. članica. 1808. Italijan Pellegrini Turi konstruisao je prvu mašinu za kucanje. 1900. Havaji postali sastavni deo SAD-a. 1915. u Parizu su za vrijeme Prvog svjetskog rata srpski, hrvatski i slovenački političari izbjegli iz Austro-Ugarske osnovali Jugoslovenski odbor radi pokretanja akcije na međunarodnoj sceni za oslobođenje jugoslovenskih krajeva od Habsburške monarhije i ujedinjenje tih krajeva sa Srbijom i Crnom Gorom. 1938. prvo pojavljivanje animiranog lika Duško Dugouško. 1945. delovi 45. divizije Jugoslovenske armije koji su progonili već razbijene nemačke i hrvatske jedinice u Drugom svjetskom ratu oslobodili su ustaški koncentracioni logor Jasenovac u kom je likvidirano najmanje 700.000 Srba, Jevreja i Roma. Prilikom povlačenja ustaše su masakrirale logoraše tako da ih je jedva stotinjak dočekalo oslobodioce. Jasenovac je tokom rata bio najveća fabrika smrti na Balkanu. Fabrika koja je punom parom radila od leta 41. pri čemu jedinica pod komandom Josipa Broza nisu ni najmanje metale. 1945. Adolf Hitler i Eva Braun izvršili su samoubistvo bunkeru Reichskancelarije. 1953. u Beogradu je za posjetioce otvoren železnički muzej, prvi te vrste u Jugoslaviji osnovan u februaru 1950. 1955. pronađen je hemijski element Mendelevium antigid, dobijen veštačkim putem, redni broj mu je 101, oznaka MV. 1970. američke trupe izvršile su invaziju na Kambodžu. 1975. posle rasula i bekstva poraženih američkih i južno-vijetnamskih trupa, armija Severnog Vijetnama i oslobodilačke i južno-vijetnamske snage Vietcong potpuno su ovladale Saigonom. Preostale vladine trupe bezuslovno su se predale Vietcongu, čime je zvanično okončan Vijetnamski rat. 1991. ciklon koji je zahvatio Bangladeš usmrtio 125.000 ljudi. 1993. na teniskom terenu u Hamburgu prvu zvezdu svjetskog tenisa Moniku Seleš, tada Jugoslovenku, nožem je ubo navodno umno poremećeni navijač nemačke teniserke Steffi Graf. Napadač je ostao nekažnjen zahvaljujući skandaloznim presudama nemačkog suda. 1999. prilikom napada na most na reci Lim u crnogorskom gradiću Murino, NATO avijacija usmrtila najmanje 6 civila, uključujući 3 djevojčice između 10 i 13 godina. NATO avijacija srušila most na zapadnoj Moravi u Trsteniku, usmrtivši 2 civila na njemu. Stara zgrada Republičkog MUP-a u centru Beograda je bombardovana, a na udaru su se našli i Ministarstvo odbrane i Generalštab. 2003. godine SAD, Rusija, Evropska unija i UN zvanično su objavile mapu za mirovne pregovore Izraela i Palestine, koji su trebali dovesti do stvaranja nezavisne palestinske države 2005. godine. 2009. godine američki proizvođač automobila Chrysler proglasio bankrotstvo posle neuspeha pregovora s kreditorima o rekonstruisanju dugova. Chrysler je odmah sklopio dogovor o udruživanju sa italijanskim Fiatom.

0: 0027. Pokrovitelji Fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: Radio Borovo.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
3: Dogodilo se na današnji dan 30. maja. 311. rimski car Galerije, veliki progonitelj hrišćana, na samrt izdaje edikt o toleranciji kojim poziva na obustavu progona. 313. rimski car Konstantin I. Veliki izdao je milanski edikt kojim je legalizovao hrišćanstvo u Rimskom carstvu. 1722. prvi put se spominje igra pod nazivom bilijar. 1803. SAD od Napoleona Bonaparte, tada doživotnog konzula Francuske, koji je bio u novčanim neprilikama, za 15 miliona dolara kupuje Luizijanu, koja je istog dana 1812. i formalno ušla u sastav Amerike kao njena 18. članica. 1808. Italijan Pellegrini Turi konstruisao je prvu mašinu za kucanje. 1900. Havaji postali sastavni deo SAD-a. 1915. u Parizu su za vreme Prvog svetskog rata srpski, hrvatski i slovenački političari izbjegli iz Austro-Ugarske osnovali Jugoslovenski odbor radi pokretanja akcije na međunarodnoj sceni za oslobođenje jugoslovenskih krajeva od Habsburgske monarhije i ujedinjenje tih krajeva sa Srbijom i Crnom Gorom. 1938. prvo pojavljivanje animiranog lika Duško Dugouško. 1945. delovi 45. divizije Jugoslovenske armije koji su progonili već razbijene nemačke i hrvatske jedinice u Drugom svjetskom ratu oslobodili su ustaški koncentracioni logor Jasenovac u kom je likvidirano najmanje 700.000 Srba, Jevreja i Roma. Prilikom povlačenja ustaše su masakrirale logoraše tako da ih je jedva stotinjak dočekalo oslobodioce. Jasenovac je tokom rata bio najveća fabrika smrti na Balkanu. Fabrika koja je punom parom radila od leta 41. pri čemu jedinica pod komandom Josipa Broza nisu ni najmanje ometale. 1945. Adolf Hitler i Eva Braun izvršili su samoubistvo u bunkeru Reichskancelarije. 1953. u Beogradu je za posetioce otvorene železnički muzej, prvi te vrste u Jugoslaviji osnovan u februaru 1950. 1955. pronađen je hemijski element Mendelejevium antigid, dobijen veštačkim putem, redni broj mu je 101, a oznaka MV. 1970. američke trupe izvršile su invaziju na Kambodžu. 1975. posle rasula i bekstva poraženih američkih i južnovijetnamskih trupa, armija Severnog Vijetnama i oslobodilačke južnovijetnamske snage Vietcong potpuno su ovladale Saigonom. Preostale vladine trupe bezuslovno su se predale Vietcongu, čime je zvanično okončan Vijetnamski rat. 1991. ciklon koji je zahvatio Bangladeš usmrtio 125.000 ljudi. 1993. na teniskom terenu u Hamburgu prvu zvezdu svjetskog tenisa Moniku Seleš, tada Jugoslovenku, nožem je ubo navodno umno poremećeni navijač nemačke teniserke Steffi Graf. Napadač je ostao nekažnjen zahvaljujući skandaloznim presudama nemačkog suda. 1999. prilikom napada na most na reci Lim u crnogorskom gradiću Murino, NATO avijacija usmrtila najmanje 6 civila, uključujući 3 devojčice između 10 i 13 godina. NATO avijacija srušila most na zapadnoj Moravi u Trsteniku, usmrtivši 2 civila na njemu. Stara zgrada Republičkog MUP-a u centru Beograda je bombardovana, a na udaru su se našli i Ministarstvo odbrane i Generalštab. 2003. godine SAD, Rusija, Evropska unija i UN zvanično su objavile mapu za mirovne pregovore Izraela i Palestine, koji su trebali dovesti do stvaranja nezavisne palestinske države 2005. godine. 2009. godine američki proizvođač automobila Chrysler proglasio bankrotstvo posle neuspeha pregovora s kreditorima o rekonstruisanju dugova. Chrysler je odmah sklopio dogovor o udruživanju sa italijanskim Fiatom.
0: Muzičke boje 100.7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
7: Uvek uz vas
8: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
7: Odlična muzika.
9: To su muzičke boje Radio Borova.
10: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
11: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100.7
9: FM.
7: Uvek uz vas.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Svaka velika istorijska ličnost ostavi trag u vremenu, ali samo oni najveći postanu deo narodnog predanja, stihova i pesama koje prkose zaboravu. Danas vas vraćamo u 13. vek, u zlatno doba srpske srednjovekovne države. Govorimo o ženi koja je u našu zemlju došla sa dalekog zapada, donoseći miris francuskog dvora, evropsku kulturu i prosvećenost. Ona je bila supruga kralja Uroša I., majka dva kralja, Dragutina i Milutina, ktitorka, velika diplomatkinja i prva žena u našoj istoriji koja je kanonizovana kao svetiteljka. Danas je naša pesma i naša priča posvećena njoj, plemenitoj kraljici Jeleni Anžujskoj. Poreklo kraljice Jelene i danas je delimično obavijeno velom tajne, što podgreva maštu istoričara, ali i pesnika. Rođena je u Palermu, Italiji, oko 1230. godine, gde je živela dok nije otišla na dvor u Budim kod svoje tetke Jolande, udate za mađarskog kralja Andrija II. Jelena Anžujska se oko 1250. godine na srpskom dvoru Deževa, kraj grada Rasa, udala za kralja Uroša I., unuka Stefana Nemanje. Bila je 65 godina srpska kraljica, duže se održala na prestolu nego i jedan drugi srpski vladalac. Ono što pouzdano znamo jeste da je bila izuzetno visokog plemićkog roda. Kralj Dragutin u svojim poveljama navodi da je njegova majka bila u srodstvu sa francuskim kraljem Lujem IX., a papa je u pismima naziva rodicom Karla I. Anžujskog, kralja Napulja i Sicilije. Zato je u istoriji najpoznatija kao Jelena Anžujska. Njen dolazak u Srbiju negde oko 1250. godine ispisao je najlepšu pesmu o ljubavi i pažnji u našoj istoriji.

Jelena je rođena u katoličkoj veri, ali je duboko poštovala i bogato pomagala kao svoju pravoslavnu crkvu u svojoj domovini. Sa druge strane, nikada nije prekinula veze sa Rimom. Pomagala i podizala brojne samostane u Primorju, Baru, Ulcinju, Kotoru i Skadru. Zbog svoje neverovatne širine, mudrosti i verske tolerancije, uživala je ogromno poštovanje svih. Bila je velika zaštitnica siromašnih, bolesnih i ugnjetavanih. Narod ju je u svojim predanjima zvao majkom i hraniteljkom, jer se lično brinula da niko u njenoj državi ne ostane gladan. Kako se njen dug i plodan život bližio kraju, kraljica Jelena je odlučila da se potpuno posveti molitvu i duhovnom životu. U crkvi Svetog Nikole u Skadru primila je monaški čin i dobila ime Jelisaveta. Svoje posljednje dane provela je na dvoru u Brnjacima, povučena iz javnog života, ali dalje neumorna u činjenju dobrih dela.

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
3: Gol! 1-0!
4: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
5: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
6: Djeto! Djeto! Dijamantu!
7: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz zanimljive i inspirativne priče prolazimo karijere velikih sportista, njihove uspone, izazove i trenutke koji su ih učinili legendama. U ovoj emisiji ne pričamo samo o golovima i trofejima, već i o ljudima iza njih, o radu, disciplini i mentalitetu koji pravi razliku. Danas govorimo o jednom od najubojitijih napadača sa ovih prostora, Darku Kovačeviću, fudbaleru koji je godinama tresao mreže širom Evrope i koji je bio sinonim za snagu, preciznost i instinkt pravog golgetera. Ostanite uz Sportissimo.

Darko Kovačević je rođen 18. novembra 1973. godine u Kovinu. Odrastao je u sredini gde je fudbal bio svakodnevnica, a već u mladosti pokazivao je izuzetnu fizičku snagu i osjećaj za gol. Bio je tip napadača koji je voleo kontakt igru, nije bežao od duela i uvek je bio opasan u 16-tercu. Prve ozbiljne fudbalske korake napravio je u mladinskim kategorijama lokalnih klubova, profesionalnu karijeru započinje u fudbalskom klubu Proleter Zrenjanin početkom 90-ih godina. U periodu od 92. do 94. skreće pažnju na sebe dobrim partijama i golovima, što mu donosi transfer u jedan od najvećih klubova na Balkanu, u Crvenu zvezdu. Taj je prelazak bio je ključan trenutak njegove karijere, jer mu je omogućio da se pokaže na većoj sceni i napravi iskorak ka evropskom fudbalu.

godine 1995. Darko Kovačević prelazi u Real Sociedad gde ostaje do 99. godine. Ovo je period u kojem postaje jedan od najboljih napadača u Španskoj ligi. U 4 sezone u klubu postiže veliki broj golova i postaje miljenik navijača. Njegova sposobnost da postiže golove iz različitih situacija, glavom, nogom i okreta činila ga je kompletnim napadačem. Posebno se istakao u sezonama 97. 98. i 98. na 99. kada je bio među najboljim strelcima ekipe. Njegove igre nisu prolazile nezapaženo, pa 1999. godine dolazi do transfera u Juventus. To je bio jasan znak da je dostigao sam vrh evropskog fudbala.

Dolaskom u Juventus 1999. godine Kovačević ulazi u klub pun zvezda i velikih očekivanja. Iako konkurencija nije bila laka, uspeva da se izbori za svoju ulogu u timu. U dresu Juventusa igra jednu sezonu, nakon čega prelazi u Lazio 2000. godine. U Lazio ostaje do 2001. godine i osvaja titulu prvaka Italije u sezoni 1999. na 2000. kao i Superkup Italije. Iako u Italiji nije imao kontinuitet kao u Španiji, taj period mu donosi veliko iskustvo igranja u jednom od taktičkih najzahtevnijih liga sveta. Nakon Italije vraća se tamo gde je igrao najbolji fudbal, u Španiju.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upis na platformi e-građani bit će organizovan od 12. do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert sa jedne strune, koji će biti održan utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri, u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicije i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasljeđa na jedinstven način, navodi se u pozivu organizatora. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kuda Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kuda Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćine organizatora posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti, hoće li biti srećni, ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098-165-4187. Kaja Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije je 098 718 630. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
4: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
5: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
6: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo na 100,7 MHz u još jednoj emisiji Muzički poster. Danas smo apsolutno romantični. Priča o grupi Pokušaj da se ista formira datira još od 1997. godine. Osnivači apsolutno romantično su braća Petar i Zoran Kina Alvirović. Krajem 1999. godine grupa počinje sa radom, i to kao duet, a kasnije i kao trio sa perkusionistom i glumcem Nenadom Vujinovićem Šešom. Tako je počelo predstavljanje novosadskoj publici po najpoznatijim gradskim klubovima. Svoju afirmaciju i prve fanove stiču u novosadskom pozorišnom klubu Sterija, gde sviraju tuđe, a i svoje do tada još ne objavljene pesme. 2000. godine odlučuju se na veliki korak i snimaju svoj debi album Kasno je prepraviti stih u studiju RNS u Novom Sadu, a u izdanju Beogradske komune. Iste godine Nenad Vujinović Šeša odlazi iz benda, a dolaze Dragan Tasić i Željko Glamočanin.

1. marta 2002. godine gostuju na koncertu Đorđa Balaševića. Njihov drugi album, Naša ulica u nebo se penje, satkano o 14 pesama, snimljen je u studiju Miše Berara u Novom Sadu u maju i junu 2002. godine, a izdavač je bio PGP RTS. Producent je bio Rade Radivojević, a kao gost u duetskoj pesmi Đoletova pesma pojavljuje se Đorđe Balašević. Bend sa sve više uspeha deluje do 2004. godine, kada umjesto Željka Glamočanina u ekipu dolazi Kemal Arapović Moki. Iste godine nastupaju na prvom Zrenjaninskom festivalu zajedno sa Kornelijem Batom Kovačom i tu zauzimaju najbolje moguće drugo mesto, pošto je prvo uvek prodato.

0: muzički poster.
1: Negujući specifičan zvuk, karakterističan po muziciranju Zorana Alvirovića Kine, jednog od najboljih gitarista ovih krajeva i svirajući širom Vojvodine, apsolutno romantično zauzima zapaženo mesto na novosadskoj muzičkoj sceni. Vrlo brzo slede humanitarni koncert za ugroženu decu u Veterniku, koji je bend sam inicirao, koncert u Studiju M, gostovanje u Ateljeu 212 na poziv Svetozara Cvetkovića i Nikite Milivojevića u predstavi Ivanov, odlazak u Budvu, Vršac, Beograd. Grupa apsolutno romantično je uzela učešće u filmu Profesionalac na poziv Momčila Bajagića Bajage i najboljeg srpskog reditelja Dušana Kovačevića. Zajedno sa Bajagom i prijateljima snimaju 4 pesme: Pada vlada, Ne udaj se rado, Maruška, Kad sam bio mlađan lovac ja.

Do sada je snimljeno mnogo spotova. Za prvi album Kasno je prepraviti stih urađena su 3 spota. Za drugi album Naša ulica u nebo se penje 2. Film apsolutno romantično Andrije Dimitrijevića, Danica Ćimović i Miše Miloševića prikazani na 50. festivalu dokumentarnog filma u Beogradu od 27. do 31. marta 2003. godine. Petar Alvirović, gitara, vokal, rođen 28.8.1963. godine u Novom Sadu. Uz Baneta Krstića, jedan od osnivača je Garavog sokaka. Muzičar iz možda poslednje generacije koja je imala sreće da svira igranke po domovima kulture, mesnim zajednicama, pozorištima, slavama, radnim akcijama. Materijal za izvođenje programa pronalazio je kod svojih idola. Američki rock and roll i tada ju aktuelni Atomsko sklonište, Dugme, Valjak, Smak, ju grupa. Sa Garavim sokakom snimio je 3 LP albuma. Posle toga je svirao u dosta bendova tezgareći po čitavoj zemlji. Tražeći svoj identitet, počinje da komponuje i muziku.

Nikola Beronja Magla, klavijature i vokal, rođen 7.4.1983. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu je završio u Bačkom Magliću. Odrastajući na pop-rock muzici, sa 7 godina počinje da svira, a sa 12 godina već ima prvi nastup. Tako je završio i nižu muzičku školu, srednju muzičku školu Isidor Bajić u Novom Sadu i školovanje nastavlja na Akademiji umetnosti na odseku za etnomuzikologiju, na kojoj je trenutno student. Pored toga što je svirao sa mnogim novosadskim bendovima i učestvovao na raznim muzičkim festivalima, bavi se i sviranjem tradicionalnih instrumenata, igranjem i pevanjem u kulturno-umetničkim društvima. Apsolutno romantičan postaje početkom 2013. godine. I ovo je bio još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji i prijatan dan.

Glavni grad je srce države. U Agadugu je administrativni, kulturni i ekonomski centar zemlje. Lokalno stanovništvo ga često naziva jednostavnim imenom Uaga. Grad je vekovima bio prestonica moćnog carstva Mosi. Poznat je širom Afrike kao domaćin Feskapoa, najvećeg afričkog filmskog festivala. Grad odlikuje spoj modernih bulevara i tradicionalnih zemljanih četvrti. Terenom dominiraju prostrane savane i blago zatalasane ravnice. Severni region pripada suvom polupustinskom pojasu Sahela. Sindu fascinantne prirodne granitne igle i stene na jugozapadu zemlje. Ističe se prekogranični nacionalni park Ve koji je pod zaštitom UNESCO-a i dom je slonova, lavova i naboranih ptica.

Jezero Tengrela poznato po velikoj populaciji nilskih konja koji žive u njemu. Karafiguela vodopadi predstavljaju prelepu oazu okruženu bujnom vegetacijom. Sahel, suva polupustinska oblast koja se odlikuje peščanim dinama i niskim trnovitim žbunjem. Središnji pojas, sudanska savana, prostrane ravnice prekrivene visokom travom i karakterističnim drvećem poput baobaba i karite ši drveta. Južni pojas, sudano-gvineska savana, najzeleniji deo zemlje sa bujnijom vegetacijom, šumovitim predelima i većom količinom padavina. Impresivne prirodne formacije, vrhovi Sidnu, fascinantni krečnjački i granitni stubovi koje vetar oblikovao tokom vekova. Vodopadi Karafiguela, niz prelepnih kaskada na reci Komoe, okruženi gustim tropskim zelenilom i plantažama šećerne trske. Stene Febeduku, prirodne formacije u obliku kupola koje podsjećaju na drevne, misteriozne građevine.

Vodeni tokovi jezera 3 volte. Zemlja je dobila ime po rekama Crna Volta, Bela Volta i Crvena Volta. Jezero Tengrela, mirno, slatkovodno jezero blizu Banfore, poznato po velikom broju nilskih konja i vodenih ljiljana. Tu je jezero Bam, najveće prirodno jezero u zemlji, ključno za opstanak lokalne faune i poljoprivredu. Zaštićena područja i divlji svet. Nacionalni park V preko granični rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a, koji Burkina Faso deli sa Nigerom i Beninom. Nacionalni park Arli, utočište za velike afričke sisare u jugoistočnom delu zemlje. Bogatstvo faune. Ovi predeli su dom za krda afričkih slonova, za lavove, geoparde, leoparde, nilone, bivole i preko 500 vrsta ptica.

Pesma je objavljena 16. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 3 miliona 70.000 pregleda. Muzika, aranžman i tekst, Kenan Fezić, Ćina, Goran Velinov i MC Stojan.

nastavljamo naše druženje, na red je došla i pop lista, a tu je bilo sljedećih 5 predloga. Jela Ramović i pesma 1004, Lexington Band pesma Budi, Adi Šoše i Senidah pesma Čista ljubav, Mladen Vojčić Tifa, Rasplele se kose Bosne i Dženan Čarevica pesmom Daleko. Sa liste nam ispada Adi Šoše i Senida, pesma Čista ljubava, a također ispada Mladen Vojičić Tifa sa pesmom Rasplele se kose Bosne. Džela Ramović na trećem mestu sa pesmom 1004, na drugom mestu Dženan Lončarević, pesma Daleko, a prvo mesto na našoj pop listi Lexington Band i pesma Budi.

Pesma je objavljena 19. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 380.000 pregleda. Muzika i tekst Mira Mijatović, aranžman uradio Alek Aleksov i Vuksan.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo na 100,7 MHz u još jednoj emisiji Muzički poster. Danas smo apsolutno romantični. Priča o grupi Pokušaj da se ista formira datira još od 1997. godine. Osnivači apsolutno romantično su braća Petar i Zoran Kina Alvirović. Krajem 1999. godine grupa počinje sa radom, i to kao duet, a kasnije i kao trio sa perkusionistom i glumcem Nenadom Vujinovićem Šešom. Tako je počelo predstavljanje novosadskoj publici po najpoznatijim gradskim klubovima. Svoju afirmaciju i prve fanove stiču u novosadskom pozorišnom klubu Sterija, gde sviraju tuđe, a i svoje do tada još ne objavljene pesme. 2000. godine odlučuju se na veliki korak i snimaju svoj debi album Kasno je prepraviti stih u studiju RNS u Novom Sadu, a u izdanju Beogradske komune. Iste godine Nenad Vujinović Šeša odlazi iz benda, a dolaze Dragan Tasić i Željko Glamočanin.

1. marta 2002. godine gostuju na koncertu Đorđa Balaševića. Njihov drugi album, Naša ulica u nebo se penje, satkano o 14 pesama, snimljen je u studiju Miše Berara u Novom Sadu u maju i junu 2002. godine, a izdavač je bio PGP RTS. Producent je bio Rade Radivojević, a kao gost u duetskoj pesmi Đoletova pesma pojavljuje se Đorđe Balašević. Bend sa sve više uspeha deluje do 2004. godine, kada umesto Željka Glamočanina u ekipu dolazi Kemal Arapović Moki. Iste godine nastupaju na prvom Zrenjaninskom festivalu zajedno sa Kornelijem Batom Kovačom i tu zauzimaju najbolje moguće drugo mesto, pošto je prvo uvek prodato.

0: muzički poster.
1: Negujući specifičan zvuk, karakterističan po muziciranju Zorana Alvirovića Kine, jednog od najboljih gitarista ovih krajeva, i svirajući širom Vojvodine, apsolutno romantično zauzima zapaženo mesto na novosadskoj muzičkoj sceni. Vrlo brzo slede humanitarni koncert za ugroženu decu u Veterniku, koji je bend sam inicirao, koncert u Studiju M, gostovanje u Ateljeu 212 na pozive Svetozara Cvetkovića i Nikite Milivojevića u predstavi Ivanov, odlazak u Budvu, Vršac, Beograd. Grupa apsolutno romantično je uzela učešće u filmu Profesionalac na poziv Momčila Bajagića Bajage i najboljeg srpskog reditelja Dušana Kovačevića. Zajedno sa Bajagom i prijateljima snimaju 4 pesme: Pada vlada, Ne udaj se rado, Maruška, Kad sam bio mlađan lovac ja.

Do sada je snimljeno mnogo spotova. Za prvi album kasno je prepraviti stih, urađena su 3 spota. Za drugi album Naša ulica u nebo se penje 2. Film apsolutno romantično Andrije Dimitrijevića, Danica Ćimović i Miše Miloševića prikazani na 50. festivalu dokumentarnog filma u Beogradu od 27. do 31. marta 2003. godine. Petar Alvirović, gitara, vokal, rođen 28.8.1963. godine u Novom Sadu. Uz Baneta Krstića, jedan od osnivača je Garavog sokaka. Muzičar iz možda poslednje generacije koja je imala sreće da svira igranke po domovima kulture, mesnim

Nikola Beronja Magla, klavijature i vokal, rođen 7.4.1983. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu je završio u Bačkom Magliću. Odrastajući na pop-rock muzici, sa 7 godina počinje da svira, a sa 12 godina već ima prvi nastup. Tako je završio i nižu muzičku školu, srednju muzičku školu Isidor Bajić u Novom Sadu i školovanje nastavlja na Akademiji umetnosti na odseku za etnomuzikologiju, na kojoj je trenutno student. Pored toga što je svirao sa mnogim novosadskim bendovima i učestvovao na raznim muzičkim festivalima, bavi se i sviranjem tradicionalnih instrumenata, igranjem i pevanjem u kulturno-umetničkim društvima. Apsolutno romantičan postaje početkom 2013. godine. I ovo je bio još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji i prijatan dan.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: 位。
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
3: My name is Bond, James Bond.
1: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
2: Filmoskop.
4: Radio Borovo na 100.7 FM.